pejabat tinggi atau kepala daerah yang kerap berlindung di balik demi menghindari jeratan pertanggungjawaban hukum. Sekian kabar berita.

0: Jono, Pak Wardi, Pak Soleh,
1: wis to,
0: pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.